Рок. Зірок. Рок-будилник. Зірок. Силна доза рок-енергия за целия ден.